Zari zani, zari gari zani, ne zari ga bagari zani, ne za gari za bagari zani, bagari za zani pa, pa zani pa ni ba ga.